ਗੀਤ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਸੁਣਿਆ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਸੱਚ ਕਹਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਆ ਮਨ ਤਨ ਤਨ ਸੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇਵੇ ਅਮਰ ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਆਇਆ ਏਕੋ ਏਕ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ ਹੋਮੈ ਗਰਭ ਵਿਆਪੈ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਪਛਾਣੇ ਇਉਂ ਕਰ ਮਹਿਲ ਸਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੇ ਹਰ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਹੋ ਏਕੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਬਾਈ ਏਕੰਕਾਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਈ ਇਸ ਕਰਤੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਗਹਿ ਰਾਖੋ ਅਫਰਿਓ ਤੁਲਿਓ ਨਾ ਜਾਈ ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੀਵ ਦੇਵਾਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਝੂਠ ਡਗੋਰੀ ਪਾਈ ਲੱਭ ਲੋ ਮੁਹਤਾਜ ਵਿਗਤ ਇਬ ਤਬ ਫਿਰ ਪਛਤਾਈ ਏਕ ਸਿਰੇ ਵੇ ਤਾਂ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਵੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ ਏਕ ਚਾਰ ਰੰਗ ਇਕ ਰੂਪ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਅਸਰੂਪ ਏਕੋ ਭਵਰ ਪਵੇ ਤੇ ਹਲੋਏ ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੂਝੈ ਪਤ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਲੈ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਲਹੇ ਜਿਸਨ ਦੋਇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆਖ ਸੁਣਾਏ ਊਰਮ ਧੂਰਮ ਜੋਤੋ ਜਾਲਾ ਤੀਨ ਭਵਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਉਗਵਿਆ ਸੂਰਬ ਸੂਰੂਪ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਵੇ ਊਨ ਵਸੈ ਨੀਚਰ ਤਹਾਰਾ ਉਤਮ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਇਸੇ ਕੇ ਕਾ ਜਾਣੇ ਭਿਓ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦਿਓ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਅਸਰ ਸੰਘਾਰੇ ਉੱਚੋ ਦੇਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਆਦਿ ਅੰਤ ਆ ਉਪਰ ਆਦਾਂ ਤੇ ਲੋਏ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਥੇ ਸੁਣੇ ਸੋਏ ਉਹ ਵਿਦਾਤਾ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਾਤਾ ਮਨ ਮੁਖ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਜਗ ਜੀਵਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਤ ਹੋਏ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਰਵੇ ਹਿਤਕਾਰ ਰਣਮੈਲ ਲੂਜੈ ਮਨੁਆ ਮਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨਾਂਤ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਤੀਨ ਪਵਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ ਦਿਨ ਜਾਤਾ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਜੇਹਾ ਅਤ ਨਿਰਮਾਇਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇਹਾ ਰਹਿਸੀ ਰਾਮ ਰਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਏ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚ ਲਿਵਲਾਏ ਰੋਸ ਨ ਕੀਜੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਰਾਏ ਰੰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਆਏ ਜਾਏ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰੋਤਰ ਗੁਰਦੇਵੈ ਪਤ ਮਤੀ ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰ ਗਈ ਕੁੰਕਟ ਖੋਲ ਚਲੀ ਸਾਸ ਦੀਵਾਨੀ ਬਾਵਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਕਟਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬੁਲਾਈ ਰਲੀ ਸਿਉਂ ਮਨ ਮਹਿ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਭਈ ਗੁਰਮੁਖ ਭਈ ਨਚਿੰਦ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਪ ਸਾਰ ਲੱਭ ਲੋਭ ਬੁਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਲਾੜੀ ਝਾੜੀ ਲਾਏ ਤਬਾਰ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਮਾ ਮੁਗਧ ਗੁਬਾਰ ਲਾਹੇ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਜਗ ਹੋਏ ਮਜੂਰ ਗਿਆ ਠਗਾਏ ਠੱਗ ਲਾਹਾ ਨਾ ਪੂੰਜੀ ਵੇ ਸਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਪਤ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹ ਆਏ ਬਗੂਤਾ ਜਗ ਜਮ ਪੰਥ ਆਈ ਨਾ ਮੇਟਣ ਕੋ ਸਮਰੰਥ ਆਥ ਸੈਲ ਨੀਚ ਘਰ ਹੋਏ ਆਥ ਦੇਖ ਨਿਵੇ ਜਿਸ ਦੋਏ ਆਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਗਧ ਏ ਸਿਆਨਾ ਭਗਤ ਬਿਹੋਨਾ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਏਕੋ ਸੋਏ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਥਾਪ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਧੰਦਾ ਤਹਿਰ ਜੋਦੀ ਸੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪਾਏ ਆਪੇ ਆਪੇ ਘੱਟ ਥਾਪ ਆਪ ਅਗੋਚਰ ਧੰਦੇ ਲੋਈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੋਈ ਕਰ ਅਚਾਰ ਸੱਚ ਸੁਖ ਸੋਈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵ ਹੋਈ ਬਿਣ ਨਾਵੈ ਵਿਰੋਧ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਹਿ ਕਾਟੇ ਮਨ ਪੀਰ ਵਾਟ ਵਟਾਉ ਆਵੇ ਜਾਏ ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿਆ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਬਿਣ ਨਾਵੇ ਤੋਟਾ ਸਭ ਥਾਏ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਵਣਜੈ ਵਪਾਰੀ ਬਿਣ ਨਾਵੇ ਕੈਸੀ ਪਤ ਸਾਰੀ ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ ਗੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਗੁਣਦਾਤਾ ਬਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਚੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਮਿਲੀਏ ਜਾਲੈ ਮਿਲਾਏ ਗੁਣਵਤੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਨੀਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਮਿਲਿਆ ਮੀਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ ਜਿਉ ਕੰਚਲ ਕੰਚਨ ਸੋ ਗਾਗਾ ਢਾਲੇ ਕਸ ਕਸ ਵੱਟੀ ਸਹਿ ਸੁਤਾਓ ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਬੰਨੀ ਸੱਚ ਚੜਾਓ ਜਗਤ ਪਸੂ ਅੰਕਾਲ ਕਸਾਈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕਰਨੀ ਕਰ ਪਾਈ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਕਿਆ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਖਰਾ ਖਰਾ ਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਖਰਾ ਰਤਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਏ ਅਤ ਪੀਅੰਤ ਮੂਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਖਿਨ ਮਹਿ ਮੂਹੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ ਅਸਥਿਰ ਚੀਤ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਪਛਾਣਿਆ
गगन गंभीर गगन अंतर वास गुण गावे सुख सहज निवास गया न आवे आया न जा आए न जाए गुर प्रसाद रहे लिबलाए अगमन गगन अगमा नाथ अजोनी अस्थिर चीत समाध सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहुनी कर दर फिर था की बहु तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते मात पिता सुत दिया केते गुर चेले फुन हुआ काचे गुरते मुक्त न हुआ केती नर वार एक समाल केती नार वर एक समाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दह दिस ढूंढ करे मैं पाया मेल पया सतगुरु मिलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तोलावे तोले गुरमुख आवे जायन संग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद बेद विचार गुरमुख मजन चज चार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावे पार चंचल चीत न रही ठाए मिर्ग चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कमल और तारे चीत चर जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दी सह सब कोए चेत एक तही सुख होए चित वसै राचे हर नाए मुक्त पया पत स्यों कर जाए चीजै दे खुले एक गंड छे अनित देखो जग हंड धूप छाव जे सम कर जाने बंधन काट मुक्त कर आने छाया छूछी जगत भुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना छीजै जोबन जरुआ सिर काल काया छीजै पई सिबाल जापे आप प्रभु तेह लोए जुग जुग दाता अवर न कोए ज्यों भावे त्यों राख राख जस जाचो देवै पत साख जागत जाग रहा तुद पावा जा तू मेले ता तुझे समावा जय जय कार जपो जगदीस गुरमत मिलिए बीस इक्कीस चख बोलन किया जग स्यो वाद चूर मरे देखे परमाद जन्म हुए नहीं जीवन आसा आए चले पे आस निरासा चुर चुर चख माटी रल जाए काल न चांपे हर गुण गाए पाई नव निध हर के नाए आपे देवे सहज सुबाए यानो बोले आपे बूझे आप समझे आपे सूझे गुर का कहे अंक समावे निर्मल सूचे साचो पावे गुर सागर रतनी नहीं तोट लाल पदार्थ साच अखोट गुर का कहे साकार कमावो गुर की करनी काहे तावो नानक गुरमत साच समावो टूटे नेहुक बोलह सही टूटे बहादुहु दिस गही टूट प्रीत गई बुर बोल दुरमत पर हर छाडी ढोल टूटे गंठ पड़े विचार गुर शब्दी कर कारज सार लाहा साच न आवे तोटा त्रिपवन ठाकुर प्रीतम मोटा ठाकुर मनुआ ठाक राखो ठाए ठहक मोई अब गुण पछताए ठाकुर एक सुबाई नार बहुते वेस करे कुड़ियार पर कर जाती ठाकर हाई महल बुलाई ठाक न पाई शब्द विचारी शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिगार डापन तन सुख नहीं बिन डर बिनठी डार डरप मोई कर अपने डीठी कंत सुजान डर राखिया गुर अपने निरपौ नाम बखान डूगर वास तिखा कणी जब देखा नहीं दूर तिखा नवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर देह देह आके सब कोई जय पावे तै दे गुरु द्वारे देवसी तिखा नवारे सोए टोंड ढोल डंडोलत टूंडत हो फिरी टह टह पवन करार पारे टहते टह पै हौले निकसे पार अमर अजाची हर मिले तिनके हों बल जाओ तिनकी तूड़ा कुलिए संगत मेल मिलाओ मन दिया गुर अपने पाया निर्मल नाओ जिन नाम दिया तिस सेव साओ तिस बलहारे जाओ जो उसारे सोटा हसी तिस बिन अवर ना कोए गुर प्रसादी तिस संभला तां तन दुख ना होए ना को मेरा किस गही ना को हुआ ना होग आवन जान भी गुचिए दुबदा ब्यापै रोग ना भी हुणे आदमी कलर कंध ग्रंत बिन नावे क्यों छूटिए जाए रसंद्र सातल अंत गणत गणावे अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुरबिन ज्ञान न होए तूटी तंत्र बाब की वाजे नहीं विजोग बिछड़िया मेले प्रभु नानक कर संजोग
तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगे मिल एक से तिन क्यों फास नरंच उडहता बेगुल बेगुले ताक है चोग कणी पंख टूटे फाही पड़ी अवगुण भीड़ बनी बिन साचे क्यों छूटी है हर गुण कर्म मणि आप छुड़ाए छूटी है वड्डा आप धनी गुर प्रसादी छूटी है कृपा आप करे अपने हाथ वड़ाइया जय पावे तै दे थर थर कंपै जीअड़ा थान विहुणा होए थान मान सच एक है काज न फीटै कोए थिर नारायण थिर गुरु थिर साचा विचार सुर नर नाथ है नाथ तू निधारा आधार सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातार जह देखा तह एक तू अंत न पारावार थान थनंतर रव रहे आ गुर शब्दी विचार अण मंगिया दान देवसी वड्डा अगम अपार दया दान दयाल तू कर कर देखण हार दया करहे प्रभ मेल लह खिन मह टाहे उसार दाना तू बीना तू ही दाना कै सिर दान दालद पंजन दुख दलना गुरमुख ज्ञान ध्यान तन गया बह चूरी है तन मह चीत गवार तिन तन विरली तन सच संचया निर्मल नाम प्यार तन गया ता जान दे जेरा चह रंग एक मन दी जय सिर सौंपिए पी करते की टेक तंदा तावत रह गए मन में शब्द आनंद दुर्जन ते साजन पे मे भेटे गुरु गोविंद बन बन फिरती ढूंढती बस्त रही घर बार सतगुर मेली मिल रही जन मरण दुख निवार नाना करत न छूटी है बिन गुण जंपुर जाहे ना तिस एह ना ओह है अवगुण फिर पछताहे ना तिस ज्ञान न ध्यान है ना तिस धर्म ध्यान बिन नावे निरपौ कहा क्या जाना अभिमान ठाकर ही किव अपड़ा हाथ नहीं ना पार ना साजन से रंगले किस पह करी पुकार नानक प्रयो प्रयो जे करी मेले मेलन हार जिन बिछोड़ी सो मेल सी गुर कै